langon og himuanta kong taot sa napanahon. Tali na yung bruto sin trabam ka, wapya na mahapon, kanta langon! Nagilaot akong bayag, panalangin ta kanta, og duma kanta.